0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Ibu ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Saya Akal, saya Nanti, saya Afi. Akal Nanti dengan nama iPhone. Waktu bawa kereta, bahaya tau. Ingatlah, uang yang tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan pensiman langsung di RTM Click.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Menyanyi.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Sri Kandi.
1: Saya Hasmiza. Kampung Sungai Buah Jengkel.
0: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
2: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music. FM,
3: Far East Movement. FM, FM, FM. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Adibela walau diriku jauh.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Adakah anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi? Hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila OAG dengan Generasiku baru sahaja menghiburkan anda semualah. Sekarang dah pun 8.26 minit malam. Kita nak update sikit untuk perlawanan Piala Dunia yang telah pun berakhir semalam. Bukanlah perlawanan itu berakhir, tetapi ada beberapa perlawanan lah kan, sebab untuk Piala Dunia masih lagi dalam perlawanan peringkat kumpulan, yang mana semalam menunjukkan aksi di antara Netherlands ataupun Belanda bertemu pasukan Sweden, dan ini memang ramai yang terkejut lah untuk perlawanan bagi kumpulan F, di mana Belanda berjaya membelasah Sweden dengan 5-1. Tak ramai yang jangka, tetapi itulah apa yang berlaku kan. Juga untuk kumpulan E pula, di mana Jerman bertemu dengan pasukan Ivory Coast, dan ini menunjukkan Jerman berjaya untuk menewaskan Ivory Coast di saat-saat akhir permainan juga dengan 2-1. Satu lagi perlawanan bagi kumpulan E, di mana Ecuador bertemu dengan pasukan yang baru pertama kali memasuki Piala Dunia, iaitu Curaçao, dan keputusan berakhir dengan mereka terikat seri 0-0. Dan satu lagi kumpulan F, di mana Tunisia bertemu Jepun, dan ini menandakan negara matahari terbit itu boleh dikatakan raja Asia sekarang ini selepas berjaya menewaskan Tunisia dengan keputusan 4-0. Jadi macam mana, adakah itu juga yang anda rasa, apa yang anda predict kan, di mana pasukan-pasukan ini yang menang ni, adakah ini semua pasukan-pasukan yang anda suka kan, pasukan yang anda sokong di Piala Dunia pada kali ini kan? Memang banyaklah kejutan untuk Piala Dunia pada kali ini kan, memang sangat-sangat menariklah untuk kita tonton, walaupun aksinya ada yang pukul 1, ada yang

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergemah di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan parameters itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rap hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rap fizikal, masuk kedai nampak rap, tapi juga rap maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Motor 3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: membawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Sarawak memperkukuh kedudukan sebagai antara gergasi penting dalam beberapa bidang industri rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan, keupayaan serta potensi negeri tersebut dalam membangunkan kekuatan industri amat membanggakan negara. Justeru, kelebihan tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong pembangunan negara.
1: Saya ambil sikap yang sedemikian untuk saling bantu dan rasa bangga. Saya sebut tadi kepada Premier, saya dijemput beberapa minggu yang lalu atas undangan Perdana Menteri Jepun. Dan dalam perbincangan itu, bercakap soal energi, itu saya beri fokus kepada Sarawak dan juga high-tech, IT, quantum.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidurong, Bintulu, Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak mampu memperkukuh semangat persekutuan selain memperkasa hak dan kepentingan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambah beliau, sejak mengambil alih pentadbiran negara, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang tertangguh termasuk pelaksanaan MA63 melalui semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
0: Dalam isu berasingan, perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel akan diumumkan kerajaan esok. Ia susulan pengumuman gembira Perdana Menteri berkaitan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Jelas beliau, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan pendekatan yang telah dilaksanakan menerusi Budi 95.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, hasil positif menerusi lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, lawatan tersebut mampu memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang selain meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta mengeratkan kerjasama ekonomi strategik. Katanya pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov turut membuktikan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula esok.
2: Immediately after it's done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang Pekeso is already on standby to immediately activate. Tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Industri muzik tanah air perlu terus diberi perhatian sewajarnya dan dihargai atas peranannya dalam menyatukan masyarakat serta membentuk identiti budaya negara. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena sambutan Hari Muzik Sedunia, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, muzik mempunyai kekuatan merentasi sempadan bahasa, budaya dan latar belakang kehidupan untuk menyentuh setiap lapisan rakyat. Datuk Fahmi turut merakamkan penghargaan kepada semua penggiat seni yang terus menghidupkan dunia muzik tanah air. Dakwaan mengenai kebocoran data yang tular di media sosial, insiden lama yang berlaku sebelum 2022 dan tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan, maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Ratusan penyokong Jepun membanjiri persimpangan terkenal Shibuya Crossing bagi meraihkan kemenangan 4-0 ke atas Tunisia. Mereka mula berkumpul sejurus tamat perlawanan dengan memakai jersey biru dan membawa bendera Jepun bagi meraihkan kemenangan terbesar mereka dalam sejarah penyertaan di pentas Piala Dunia. Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad Samurai Biru kini mengumpul 4 mata menyamai kutipan mata Belanda dalam kumpulan F. Penyerang Ayase Ueda muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol untuk membantu skuad kendalian Hajime Moriyasu mencatat kemenangan penting. Jepun turut menjadi pasukan Asia pertama menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia. Dalam pada itu, kehadiran ribuan penyokong di Stadium Monterrey memberi suntikan semangat luar biasa buat Jepun. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata, sokongan luar biasa yang diterima sepanjang perlawanan membantu meningkatkan keyakinan pemain. Kemenangan itu juga lebih bermakna memandangkan ia merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tambah Moriyasu, pemain berjaya melaksanakan perancangan pasukan dengan baik meski berdepan Tunisia yang tampil bawah jurulatih baru.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Qatar mengesahkan permulaan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran di Switzerland. Ia bertujuan menamatkan perang di Asia Barat secara kekal. Kementerian Luar Qatar mengumumkan pelancaran sidang kemuncak Lake Lucerne dan mesyuarat pertama jawatan kuasa peringkat tertinggi dengan penyertaan wakil dari Amerika, Iran serta dua negara pengantara iaitu Qatar dan Pakistan. Qatar turut menyatakan harapan agar pertemuan tersebut akan membawa kepada satu perjanjian yang menyeluruh dan berkekalan bagi menangani semua aspek yang terkandung dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani awal minggu ini. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan yang berlangsung di Switzerland itu hanya akan berlangsung selama satu hari sahaja. Ia susulan Washington gagal menjamin gencatan senjata di Lubnan. Tegas Baghi, rundingan berkenaan akan menumpukan kepada pelaksanaan memorandum tersebut dan bukannya melibatkan isu utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.
4: Sentry FM, ingat sampai bila-bila.

0: ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026. Bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: National FM, sentiasa di hati.

Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

dari Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Kuala Lumpur 88.5 Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: FM ingat sampai bila-bila masih lagi Zoo dengan Pak An hari ini istimewa hari Isnin. Nak teman anda semua menerusi tiga frekuensi kita, Pak An.
1: Ya, iaitu di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Ya, dan juga untuk anda semua yang terus dengarkan kami menerusi RTM Klip pun, Pak An, terima kasih
1: banyak-banyak. Betul, Zoo, nak cerita pasal RTM Klip ni, Zoo, kan? Aha. Okey, nak bagi tahu kepada semua sekali, ada yang tanya Pak An dekat mana nak tengok World Cup. Ya, World Cup untuk kali ini kan RTM menjadi kata tu penyiar rasmi. Aha. Jadi boleh download di RTM Klik, boleh tengok World Cup dalam tu, Zu.
0: Ya, ramai dah ni yang sebenarnya FIFA World Cup baru nak download RTM Klik. Tak mengapa, tak mengapa. Tapi kita nak bagi tahu yang belum lagi ada RTM Klik dalam telefon ni, Pak An. Hari ni lah, apa lagi boleh tengok
1: secara percuma. Betul tu kan, dekat RTM Klik tu bukan saja boleh tengok World Cup, Zu.
0: Betul.
1: Boleh dengar kita, Zu. Dekat radio Negeri FM. Dan juga, Zu, boleh juga tengok drama, Zu. Macam-macam cerita dalam tu, Zu.
0: Ya, senang cerita semua boleh ada lah dalam tu, kan.
1: Betul.
0: Okay, jadi untuk anda semua, hari ni hari Isnin mungkinlah banyak urusannya, Pak An. Pendengar kita ni tak mengapa, selesaikan satu persatu.
1: Ya, apapun kami doakan semoga dipermudahkan urusan, insyaAllah. Teruskan lain Pak An dan juga Zu sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi.

0: hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.